само на едно място, те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, това е радио Energy. Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.ru.

0: Когато чуеш това, чуеш MCSA. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Pure Love от Crystal Waters по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия. През следващите 3 часа ти ще избираш какво да се случва на 3889-5895. Добро утро в понеделник на 24 август, стана 7 до 10. Ще можем да чуем и теб, и твоята усмивка за супер старт на седмицата и любима песен от 90-те до днес. Поздрави сега с Снап и Ники Харис.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Energy Request. Поръчай любимата си песен на 38-895-895. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: Снап плюс Ники Харийската за добро утро в понеделник на 24 август. 5 са минутите след 7. 3889-5895 е на твое разположение до 10 за още качествена музика от 90-те до днес. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро!
0: Добро утро! Какво да пуснем за начало? Не мога да те разбера обаче, защото пътуваш и не съм сигурен, че чувам правилно.
1: Даяна Кинг.
0: Да, разбира се. Ще я пуснем. Благодаря ти. Лек път на теб. Много хубава седмица. Пожелавам лека и успешна. Благодаря. Включваш се и ти. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро, Енерджи.
0: Здравей.
2: Искам да поздравя едни момчета с адски големи сърца от футболен клуб ФК Дачев, град Пловдив.
0: Добре.
2: С поредната престижно равенство вчера, което направиха в контролните срещи. Им пожелая един нов сезон без контузии, да са живи и здрави и само напред и нагоре.
0: Това е важно,
2: поздрав,
0: да, много успехи.
2: Поздрав от тяхния треньор. Всичко да ви желая, една песен, ако може, на Бони М по ваше избор.
0: Добре, Бони М ще засилим след малко. Много хубав ден пожелаваме.
2: Хубав ден, успехи и успехи.
0: Благодаря ти и до чуване. Включваш се на 3889-5895. Можем да поздравим и твоите хора до 10. Стига да успееш да се свържеш и да си намислиш точната песен, с която да започне твоя понеделник с дата 24 август. 6 минутите след 7, а до 10 имаме достатъчно време и за теб. Добро утро!

Energy Request. Поръчай любимата си песен на 385-895-895. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: Bonnie M по Energy в Energy Request, избиращи 13 минутите след 7. Казваме си добро утро на 3889-5895 и до 10 любимата музика, избиращи.
1: Добро утро!
0: Добро утро, заповядай!
1: Здравейте, може да направим на поздравче?
0: Да, слушаме те с интерес.
1: За цялото ми семейство.
0: Да?
1: С песента Dreams, ако я имате.
0: Dream само в чие изпълнение? Кой да пее? Имаме много такива заглавия.
1: Тая Two Brothers on the...
0: Сещам се, да. Two Brothers on the Fourth Floor. Специални поздрави за теб, за твоето семейство, пожелания за успешна и усмихната седмица и много хубав понеделник.
1: Благодаря.
0: Не се отказвай, на 3889-5895 можем да се чуем с теб, особено ако не си звънял отдавна или пък никога не си се пробвал да се свържеш с Energy. Може би точно днес ще е късметлийският ти ден, датата е 24 август, понеделник, ден за хубави неща и за... защо не да започнеш нещо ново. 3889-5895 до 10 избираш любимата музика. Понеделник започва със слънчево време, но около и след обяд облачността ще се увеличава над Западна и Централна България. На много места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, възможни са градушки, температурите ще достигнат между 32 и 37 градуса, а по Черноморието до 30 градуса.
2: Времето навън се променя. Уютът от дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс.

0: аксесоари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
3: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
4: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond. И при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
5: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
6: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо си повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
9: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
10: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
11: Евелин 29.
12: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
13: Добре, тогава какво още чакам?
12: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
14: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
15: Търся такова...
16: Какво такова, бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
17: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Eichel е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Eichel. Превъзходството на безкабелната технология.
18: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
19: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.

0: One in a Million по Energy, в Energy Request. Малко остава до 7.30. Заповядайте да се събудим качествено с любима песен от 90-та до днес. 3889-5895. Избираш ти. Добро утро.
1: Добро утро, здравейте.
0: Здравей, добро утро.
1: Може ли един поздрав?
0: Заповядай, слушам те с интерес, да.
1: На Том Милис, ако може да замени моята приятелка.
0: Добре, коя е твоята приятелка? Как се казва?
1: Ванеса.
0: Ще поздравим Ванеса, поздрави и за теб. Ще пожелаем хубав ден.
1: Да, хубав ден.
0: Поздрави за всички, които вече са на работното място и както и за онези, които пътуват натам. 3889-5895 е най-прекия път до любимото ти парче от 90-те до днес. Добро утро!
2: Здравейте, Радио Енерджи, добро утро!
0: Здравей!
2: Дали ще може да пустим нещо италианско, ама наистина от тези по-така старите, нещо на Албано и Ровина или на Челентано или на Тото, няма ли от тях нещо подходящо? Добре, тогава оставам по ваш избор, но нещо италианско
0: да. Нещо италианско ще бъде, надявам се да зарадваме и теб и всички ценители на качествената италианска музика.
2: Добре, благодаря, хубав ден!
0: Лек и много успешен ден, благодаря ти!

0: Бони, Томас Мелиса, под твое желание в Energy Request. Така се случват нещата, като ни звъннеш на 3-8-8-9-5-8-9-5. Можем да поздравим и твоя човек.
1: Добро утро!
0: Ей, здравей!
1: Здравейте! Ако може да поздравите с една хубава песен, че днес имам рожден ден.
0: Честит да си, здрав, щастлив, успешен, ценен, обичан. Благодаря. Коя песен ти се слуша на теб? С какво можем да те зарадваме точно на твоя ден?
1: Нещо там, от 90-те години.
0: Добре? Добре. Окей, разбрахме се. Ще има нещо такова специално за теб. Весел празник ти пожелавам и перфектна седмица.
1: Благодаря и на вас, приятен ден. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: Modern Talking, по твое желание. No face, no name, no number. 7 са минутите след 7:30 в понеделника на 24 август. А до 10 можем да се чуем и за твоята най-любима песен от 90-те до днес. Добро утро!
1: Е, сега ще ми е много хубава седмицата, да знаеш.
0: Дано да бъде такава наистина.
1: Ами айде да си на хороскоп по меде. Нали знаеш какво ще пускаме? Good, good, super good, але super good.
0: Така ще бъде и ще стане и ще го превърнем в реалност.
1: А, абсолютно да. Бъди благословен и щастлив всеки ден. С усмивка зареждай дните си ти и с любов и късмет душата си носи.
0: Е, прекрасно. Много хубав ден, наистина. Прекрасна седмица да имаш и много вдъхновена.
1: Благодаря ти, Ники. До скоро.
2: Добро утро, Ники. Дал Бог добро.
0: Много, много, много добро, да.
2: Да, как сме с понеделничката сутрин?
0: Иска ли питане?
2: Като за нова седмица.
0: Много добре. Заредени, енергизирани.
2: Точно така. Това да се чува. И ние сме така. Радвам се. Много успешна седмица. Пожелавам на всички. Във всичко да е говори и да си избъднете поне една от своите мечти.
0: Чудесно звучи, да. И с коя песен да помогнем на нещата да се случат?
2: Понеже принципно сме патриархален свят, но истината е, че жените ръководят нещата.
0: Да.
2: Това удобно ли да чуем какво иска тя на Айсел Бейс?
0: Да, разбира се.
2: Да, и да поздравя всички дами и да им кажа, че без тях сме за никъде.
0: Поздрави за дамите, разбира се, заслужават, да. Заслужават си ги. Поздравите.
2: Абсолютно, абсолютно.
3: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
4: След основно почистване и толкова блести, чак не е за вярване. С какво почистихте?
5: Поръчваме от bclini.com.
4: Виж ти! А на нас ръце не ни останаха от яко търкане. Едно е сигурно. Само с гъбички, телчета и вода не става.
5: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от bclini. На промоция са bclini.com. За професионалистите в почистването.
6: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
7: Поръча ли масата?
8: Да.
7: А столовете?
8: Да.
7: Чадъра?
8: Да.
7: Люлката?
8: Да.
7: Откъде?
8: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
7: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
9: Поръчай сега на torbabg.com.
10: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
11: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
12: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
13: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
14: sunnybeachclub.bg.
15: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
16: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
17: Значи парапети от Лучи.
16: Да не би пак да рекламираш?
17: Не, просто не избирам компромисни решения.
16: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
18: Мамо! едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
4: Не.
18: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
18: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
18: За морето!
19: Пауау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни саникет Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU.
20: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
21: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
22: Вече 30 години Мегахим добавят цвят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
21: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.

0: Ален Супрагу.
1: Energy Request. Избери любима песен. Поздрави приятел на 385-895. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: All That She Wants. По твое желание се случват нещата в Energy Request. Ace of Base слушаме 10 минути преди 8 в понеделник на 24 август. Energy, добро утро!
1: Добро утро! Добро утро, Energy! Минали късти живот на Ace of Base?
0: Ми сега слушаме All That She Wants. Ако искаш да си направим Ace of Base party.
1: Красив. Да, красив живот. Любимата е песен за начало на седмицата.
0: Супер ще стане, добре. Поздрави за теб. Пожелаваме ти много хубав ден и една усмихната седмица.
1: Подобно, мерси.
0: Включваш се и ти до 10, а ако търсиш перфектния баланс между стил и комфорт дома или в офиса, вече повече от 30 години нашите приятели от Solis задават стандарта с качествени и функционални решения за интериора, за да направят седмицата ти още по-уютна. Ради Energy и Solis ти даваме шанс да спечелиш страхотни награди. От понеделник до четвъртък всеки ден един от вас спечели стилен комплект, декоративни възглавнички, а в петък голямата награда е ваучер на стойност 50 евро за пазаруване в Solis. Влез сега в нашия сайт radioenergy.bg, отговори на днешния въпрос и играй нас, защото със сигурност имаш огромен шанс да спечелиш, а до 10 можеш да се включиш със същия огромен шанс и за любимото парче от 90-те до днес. Energy, добро утро!
2: Здрасти, Energy!
0: Здрасти! Кой е толкова рано буден?
2: Аз.
0: Как се казваш?
2: Торан.
0: Какво правиш сега?
2: Искам да поздравя баба ми.
0: Добре, при нея ли си?
2: Да.
0: Чудесно, как се казва тя?
2: Янка.
0: И какво искаш да ги пуснем по радиото на баба?
2: Били Джин.
0: Супер, един Майкъл Джексън ще дойде много добре на всички в понеделник сутрин.
2: Мерси много, довиждане.
0: Хубав ден, поздрави за теб и за баба.

0: станцията с любимата музика от 90-та днес и на Сири Гардс Клабс. Поздрави за всички, които са си усилили стабилно на път за работното място или на път където и да било. 3 8 8 9 5 8 9 5. Можем да чуем и твоята най-любима песен за придвижване, за старт на деня, за старт на седмицата. Минута след 8. Заповядай. Energy Request.
1: Добро утро.
0: Добро утро.
1: Искам един поздрав да се пусне.
0: Да.
1: Може ли?
0: Заповядай да го направим.
1: Добре. Искам да пусна един поздрав за един господин майстор, който съм доволен клиент, го поздравява.
0: Добре.
1: Да е жив и здрав.
0: А как се казва майстора?
1: Ивайло Трифонов.
0: Да му пожелавам много здраве на Ивайло Трифонов и още повече
1: да,
0: доволни клиенти.
1: Той слуша вашето енергито, много ви слуша по цял ден и затова с голямо желание имам да го чуя. Той пътува в момента от морето. Значи с голямо желание поздрави за него и да е жив и здрав.
0: Чудесно.
1: Да не е лег ден.
0: Коя песен да пуснем?
1: Той и всичките ви харесат, защото ви слуша цял ден, нали векам.
0: Много лек и успешен ден пожелаваме.
1: Благодаря. Хубав ден. Чао, чао.
2: Добро утро, Ники. Как си?
0: Добро утро. Много добре. Ти?
2: И аз съм много добре. Благодаря ти.
0: Радвам се.
2: Бих искал да поздравя теб, всички слушатели и всички неслушатели, обичайната фраза.
0: Да.
2: С песента California Love, ако е, разбира се, възможно.
0: Съвсем възможно е, по силите ни е, да.
2: Чудесно. Благодаря ти за което. С пожелание за един хубав, успешен ден и успешна седмица.
0: Да, но да се срещаме с повече успихнати и щастливи хора тази седмица. На теб също ти пожелавам бездервна и успешна седмица.
2: Благодаря ти много.

0: Tupac, Доктор Дре, като за добро утро в понеделник в Energy Request избираш ти. Здрасти!
1: Здрасти, добро утро!
0: Добро утро!
1: Да поздравя моя мъж с Хадуей.
0: Добре, идеал. What is love?
1: My life.
0: Аха.
1: Да.
0: Добре.
1: Идваме на ваканция. Хубав и слънчев ден на всички.
0: Колко време ще продължи вашата ваканция?
1: Една седмица.
0: Много добре сте го решили. Добър момент сте си избрали, така че ви пожелавам само приятни емоции и безпроблемно придвижване.
1: Мерси,
0: дочуване. Прекрасен ден, доскоро. Включваш се на 3889589895 със същата усмивка и готов за Енерджи заглавие.
1: Добро утро. Добро. Може ли един поздрав за юристи
0: в... Малко прекъсва обаче, защото пътуваш. За кого да пратим поздрав?
1: За юристите от Русинския университет.
0: Специални поздрави, разбира се, ще изпратим за вас.
1: Да, на Пакистана Дара Бангаранга, че нещата става Бангаранга.
0: Разбирам, добре. Много хубав ден ще пожелаем, да ви е пълен с усмивки и с положителна енергия.
1: Бери подобно, чао.

0: Петров и Hathaway по Energy. Станцията, която пуска любими заглавия, 14-та минута след 8. В Energy Request избираш ти.
1: Добро утро, Ники.
0: Добро утро.
1: Как си?
0: Много добре. И ти си ранобудна днес?
1: Да.
0: Заредена с енергия?
1: Малко по-силам.
0: Добре.
1: Да. Ники, може ли да чуме пак и диджей?
0: Ще пуснем и пак и диджей. Разбира се, да се енергизираме още повече от понеделник сутринта.
1: Абсолютно, точно да.
0: Да ти е много успешна и усмихната седмица да ти пожелавам.
1: Мерси и за всички, които слушат енергия.
0: Благодарим ти. Готин ден.
2: Добро утро, може ли един поздрав?
3: Добро утро, Ники.
0: Здрасти.
3: Поздрави от Пловдив.
0: Благодарим.
3: Днес ни чувам Христи, липсва ми. Не, че ти не си страхотен. Нека да я поздравим и Севантин.
0: Ахо, да, it's alright, или?
3: Да, прекрасно.
0: Прекрасен ден да е и за теб.
3: Да, доскоро.
2: За моята съпруга Ели с Scotch Delirium Mind.
0: Ще го потърся. Друг вариант ще ми дадеш ли?
2: Примерно Outcast, Hey Ya.
0: О, да. Супер предложение. Много благодаря за варианта. Ще пратим поздрави за теб и за твоята съпруга и ще пожелаваме една успешна седмица, пълна само с щастливи моменти.
2: Чуване.
4: Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.
0: Днес ще бъде горещо и предимно слънчево, но следават над западните и централните райони ще се развият гръмотевични бури. На места валежите ще са интензивни и са възможни градушки. Максималните температури между 32 и 37 градуса, край морето до 30 градуса. Утре температурите ще се понижат с няколко градуса.
5: Времето навън се променя. Уютът от дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс.
6: Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
7: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
8: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
9: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
10: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да обикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
11: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
12: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
13: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
14: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
15: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
16: Те не могат да кажат къде ги боли,
17: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
18: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.
19: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
20: Не, не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го този аромат?
21: О, Бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
20: И на баница с масълце ми бие.
21: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
22: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
23: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
24: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Кауфланд.

0: станцията, която пуска само любими заглавия, Мимикри си и пак е DJ. Минута след 8:30 в понеделник на 24 август. Поздрави за всички, които пътуват към работното място, както и за тези, които по график днес не са на работа, но пък ще трябва да посетят работното място. До 10 можем да чуем нещо любимо и като за теб в Energy Request, стига да си го пожелаеш.
1: Добро утро!
0: Здравей!
1: Аз пътувам сега за тренировка, да? И искам да си пусна джала.
0: Добре, а какво тренираш ти?
1: Художествена гимнастика.
0: А, и с джала ще се размърдаш хубаво и ще се поразгрееш за
1: да.
0: Тренировката.
1: Да.
0: Чудесно. Поздрави и за теб и за твоето семейство. Пожелаваме много успехи и хубава седмица.
1: Много благодаря.
0: Поздрави за всички, които тренират. Да, и Антигони ще добавим в нашия плейлист. А преди това сме обещали да пратим поздрави към града на тапетата за всички онези, които имат нужда да се събудят с нещо малко по... така, от 95-та. Mike and the Mechanics и Over My Shoulder.

0: Антигони по Енерджи за още емоции от Евровизия. А къде си ти, каквото се е дослушало, можеш да споделиш с нас до 10 на 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Добро утро, искам да поздравя ни приятели с една песен.
0: Чудесно.
1: Митко съм от Радомир, аз
0: да.
1: За Бойко Технотеста и Гошо Кемпера, ако може.
0: Да, какво да пуснем за те?
1: Еднопосочен билет.
0: Добре, ще чуем вариант при нас.
1: Много ви благодаря, лек ден и хубаво ви желая.
0: Благодаря, лек, успешен и усмихнат ден за теб и за твоите приятели.
1: Thank you.
2: Добро утро.
0: Добро
2: утро. Искам да ви пожелая такъв поздрав, какъвто аз в моята кола слушам това радио и друга станция не съществува, така и някой друг да се обади и да потвърди това нещо и така нещо.
0: Много ти благодарим за доверието и за признателността.
2: Слушам ви, просто няма друга станция. Казвам ви, това е станцията и на всички го казвам, мои приятели, че това е станцията, няма друга станция.
0: Благодарим ти, че си толкова енерджи.
2: До Стара Загора и обратно от Карлово до Стара Загора.
0: Да.
2: Хем си пътувам, хем си слушам, времето минава, да бе.
0: Караш си и си свиркаш с кеф.
2: Абсолютно. Една песничка, ако може.
0: Коя да приготвя за теб?
2: Дълно от Том Джонс, нещо да ви дестреп.
0: Добре, нещо такова ще пуснем.
2: Окей, хубав ден, желая всичко най-добро ви желая.
3: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.
4: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
5: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти и в чужбина.
7: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.

0: Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
1: Кой не знае механа нашенци? Е-е! На Цариградско шосе номер 2. Всяка неделя с 50% отстъпка на лютите напитки и безкраен купон с оркестър нашенци. А ако искаш птички да ти пеят и ветрец да те лъха, ела в нашата прохладна лятна градина с благи гозби и руйни питиета. За резервации 0882-434-343. От механа нашенци по-убаво нема!
2: Епа, нема!
3: Представете си, че е позволено да правите секс само веднъж годишно.
4: I just wanna find like a good guy.
3: Обратното броене започва.
4: To finding true love.
3: Само една нощ от 28 август в кината.
5: Седмица на Орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
7: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
6: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
7: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
8: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
9: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
10: И сега?
9: И сега живее перфектно. Нов дом със страхотни врати, подови и стени настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
10: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
9: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
11: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи. Силата на бързото зареждане.
12: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.

0: Том Джонс. Супер завръщане към 94-та. По твое желание се случват нещата в Energy Request. 9 минути останаха до 9 понеделника, 24 август. 3 8 8 9 5 8 9 5. На разположение и днес.
1: Добро утро! Може едно поздравче да направим?
0: Заповядай, да. А, обаче изчезна. Добро утро!
1: Добро утро, Ники. Най-после успяхме да се свържем. Утро се обаждам.
0: Здрасти, Русе.
1: Първаме една група, една много яка компания. Чак за Сърница.
0: Браво на вас.
1: За Родопите на Доспад. Искам да поздравя цялата компания. Съм песен на Indian Song, ако може.
0: Добре, и Indian Song ще пуснем, за да ви направим деня много по-лек и приятен. Пожелавам ви много весела ваканция и наистина безпроблемно придвижване.
1: Благодаря, Ники. И чакам и за новогодишното парти на Радио Енерджи в Русе, да знаете.
0: Добре, добре. Знаем. Не сме забравили.
1: Добре, добре. Хубава седмица.
0: Готина седмица, всичко най-добро. Благодаря ти.
2: Здравейте, Енерджи.
0: Здравей.
2: Едно поздрав, че може ли да отправим към един рожденник днес?
0: Кой празнува днес на 24 август?
2: Днес празнува Румен Георгиев от село Ряхово.
0: Честит рожден ден на Румен, да е здрав, щастлив, успешен.
2: Поздравява го Нели.
0: Да.
2: Да е здрав, успешен, да има много незабравими моменти с любимите си хора и да продължава да обича онова, което така заслужава.
0: Десно, а с коя песен можем да го поздравим по радиото?
2: Ако може с нещо сръбско, каквото прецените.
0: Добре, ще преценим какво да пуснем. Добре, благодаря ти за настроението, весел празник и всичко най-добро пожелаваме.
2: Благодаря. Айде да му пожелаем лек път, тъй като в момента
0: движение.
2: Пътува към Пловдив. Добре. Движение, да.
0: Чудесно, ще му го пожелаем.
2: Лек и базеларен.

0: Indian Song в Energy Request по Energy. Малко остана до 9 понеделника на 24 август. А до 10 достатъчно време, за да се чуем и с теб на ефирния телефон. 3 8 8 9 5 8 9 5. Ако никога до сега не си звънявал в Energy Request, заповядай да направиш дебюта си още в понеделник на 24 август. И да чуем твоята най-любима песен от 90-те до днес. Имаме време и място и за теб.
1: Добро утро! Едно

0: Лили Клик от 97-ма по Energy в Energy Request. 7 са минутите след 9 до 10 избиращи.
1: Добро утро, здрасти.
2: Ало.
1: Здравей.
2: Може ли да поръчим една песен на...
0: Коя песен ти се слуша?
2: Мамо.
0: Мамо, коя беше?
2: Мамо, коя беше?
0: Broken Angel. Broken Angel е много хубава песен, да. Ще пуснем Араш. А ти как се казваш?
2: Даяна.
0: И да поздравим теб, мама, някой друг, който си е заслужил поздравите.
2: Тати.
0: И тати. Добре.
2: И мама.
0: Задължително. Много весел ден ще пожелаем и усмихната седмица.
2: Добър ден.

0: Broken Angel по твое желание, Араш и Елена в Energy Request. Какво да добавим още до 10, казваш ти, Energy. Здрасти.
1: Казва Кремена.
0: Здравей,
1: Кремена. От Триянския Балкан, поздрав за нашия прекрасен магазин с песента на Уитни Хюстън, I'm Every Woman.
0: Прекрасна песен, да, и вашия Балкан наистина е чудесен, така че поздрави за това специално място.
1: Благодаря, благодаря, хубав ден.
0: Лек, успешен и много усмихнат ден за теб и за твоите колеги.
1: Благодаря.
0: Звънкаш и ти в Energy Request, до 10 правим точно това. Ти избираш любимата музика.
2: Добро утро, може ли кафе макиято да пуснете, ако не сте пускали?
0: Еспресо макиято можем да направим, да. Кой си го иска?
2: Поздрав за всички.
0: Как се казваш ти?
2: Които слушат радиото, Драгомир Драганов.
0: Специални поздрави. Поздрави към Руса и за теб специално.
2: Да.
0: Весел и успешен ден.
2: Лека работа.
0: И още някой тук в Energy Request. Здрасти, добро утро.
3: Здравейте, мога да направя поздрав по вашето радио?
0: Заповядай, за това сме тук. Как се казваш ти?
3: Аз съм Илия Коцев и искам да поздравя всички мои колеги от офиса.
0: Да.
3: Понеже са супер готини, работя с тях много добре, разбирам се с тях много добре и се чувствам много добре с тях на работното си място.
0: Браво, това е много важно, изключително важно даже. Коя песен ви се слуша на вас, момчета и момичета?
3: Искам да пусна на нещо малко по-забравено, на Джон се каза Just Another Day.
0: Идеално, ще го вмъкнем, да.
3: Много ви благодаря, успешен и хубав ден с много усмивки.
0: На вас също, прекрасна седмица пожелаваме. Успешно.
3: Благодаря ви, прекрасна на вас.
0: Ето така се случват нещата. До 10 достатъчно време, за да чуем и твоето желание в Energy Request. Слънчев и горещ старт, последван от следобедни бури. Така ще протече понеделникът. Над Западна и Централна България на много места ще се развият краткотрайни валежи, интензивни, с гръмотевици и градушки. Температурите ще стигнат до 37 градуса, а по морето около 30. От утре започва постепенно захлаждане, а в сряда ще проникне по-хладен въздух и отново ще има условия за гръмотевични бури.
4: Времето навън се променя. Уютът у дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс.
5: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
6: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
7: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
8: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си Инбет пункт.
9: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
10: Те не могат да кажат къде ги боли,
11: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
12: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
13: След основно почистване и толкова блести, чак не е за вярване. С какво почистихте?
14: Поръчваме от bcleany.com.
13: Виж ти! А на нас ръце не ни останаха от яко търкане. Едно е сигурно. Само с гъбички, телчета и вода не става.
14: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от bcleany. На промоция са bcleany.com. За професионалистите в почистването.
15: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
16: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
17: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
18: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дил Козем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дил Козем.
19: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост. Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
20: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
21: С алуминиевите радиатори и KFA арматура от RUVEX, топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
20: Алуминиеви радиатори KFA арматура от RUVEX с 20 години гаранция, подходящи за всяка инсталация.
21: Когато домът ви казва «Не прави компромис», а радиаторът ви шепне RUVEX KFA арматура.
22: Димитре, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята? Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
23: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
22: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
24: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
25: Децата порастват толкова бързо, но винаги има време за още един разговор, още един споделен филм или песен, още един миг заедно. Създайте стая, в която ви е приятно да бъдете заедно. През целия август обзавеждане за детски стаи с намаление до 20%. Разгледайте в Мебели Камко София, Варна и Бургас или онлайн на mebeli.camco.bg.

Energy Request. Поръчай любимата си песен на 385-895. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: Хюстън по Energy Instance, която пуска само любими заглавия. За такива ни подсещаш ти в Energy Request.
1: Добро утро, Ники, от Нови Искър.
0: Здрасти, Нови Искър.
1: Здравей, приятелю. Абе, един малко позабравен дует, дали може да го чуеме? Ерос Рамасоти и Тина Търнър.
0: Да, без проблем. Ще ги завъртим и ще ги припомним.
1: А, така, за всички приятели, познати, за цяла България, за всички слушатели, за теб.
0: Благодаря ти, хубав ден.
1: Хубав ден и на теб.
0: Добро утро, здрасти.
2: Добро утро, Ники.
0: Здравей.
2: Видя този събажда да поздравя моя мъж по случай нашия празник, който беше в събота, 22 да? Години от нашия съвместен живот.
0: Чудесно, много се радвам.
2: Официално, да.
0: А, 22 официални, а иначе сте от повече заедно.
2: А, иначе са 30.
0: Добре, още 30 пъти по 30 ви пожелавам и само щастие.
2: Той Глория Стефан може ли?
0: Може.
2: Когато изберете вие.
0: Добре, Глория Стефан ще пуснем специално за вас. Наистина още милиони безброй щастливи мигове пожелавам.
2: Дано.
0: Прекрасен ден. Чао.

0: Сандра Сременцата и Тина Търнър, великолепни по Energy of Energy Request. Избираш ти. Здрасти.
1: Здравейте.
0: Здравей.
1: Може ли да поздравим Теменушка Спасова?
0: Да.
1: Обаждаме се от Самоков.
0: Чудесно, ще пратим поздрави и към Самоков. Какво да пуснем за вас?
1: Искам, не знам как се казва, само малко припев, знам Мумбара, Мумбара, ама не знам кое изпълнява.
0: По-стара, по-нова песен? Каква е?
1: Или ако може, не, ако може, не знам. Нещо на DJ Бобо.
0: Добре, DJ Бобо ще пуснем.
1: Да,
0: okay.
1: DJ Бобо. Благодаря, хубав ден.
0: Много хубав ден, много усмихнат за теб и за всички около теб. Звънкаш и ти с идея за любимо парче от 90-те до днес. Правим Energy Request до 10, има съвсем малко време и за теб.
2: Здравейте, добър ден, може ли едно поздравче?
0: Заповядай, разбира се, кого да поздравим и с какво?
2: Надежда да поздрави град Разлог, да. Аз се казвам Росен, с Еминем.
0: Добре, Еминем ще пуснем, добре, поздрави към Разлог. Лек, успешен и усмихнат ден. Поздравим, Надежда. Включваш се и ти в Energy Request.
3: Добро утро, казвам си Анастасия, мога ли да поздравя мама с песента на Принц? Добре, коя ще изберете?
0: Принц ще пуснем, мисля, че също ще допадне на мама The Most Beautiful Girl in the World.
3: Добре, перфектно.
0: Перфектно, да. Поздрави и за теб, Анастасия, много хубав ден да имате.
3: Благодаря ви и на вас.
0: Да чуем и теб в Energy Request. Здрасти.
4: Добро утро, Ники.
0: Здравей.
4: Може на песен?
0: Да, слушам те с интерес.
4: На Шер Бели, ако може.
0: Шер, добре. Шер ще пуснем.
4: Да, благодаря, Ники. Хубав ден ти пожелавам.
0: Успешна и усмихната седмица. Благодаря
4: ти.
0: И ако не ми е грешна математиката, до 10 можем да чуем, да вмъкнем поне още едно парче в Energy Request.
5: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com. Energy.

0: Corolla. Сега с ексклузивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
1: Кой не знае механа нашенци? На Цариградско шосе номер 2. Всяка неделя с 50% отстъпка на лютите напитки и безкраен купон с оркестър нашенци. А ако искаш птички да ти пеят и ветрец да те лъха, ела в нашата прохладна лятна градина с благи гозби и руйни питиета. За резервации 0882-43-4343. От механа нашенци по-убаво нема!
2: Еба нема!
3: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
4: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
5: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
4: А ако си докарам дървеници?
5: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
4: А кой може да поддържа входа и мазетата?
5: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
4: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
5: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
6: Седмица на Орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майстор лъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: Два партньора, една мисия, максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams с Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange, акумулаторната система. Einhell – превъзходството на безкабелната технология.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на мук и успокояващи билкови екстракти. Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
2: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
3: Жените в България произвеждат 51% от брутния вътрешен продукт и раждат 100% от децата на България. В Севтополис Medical & Spa оценяваме това.
4: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
5: Какво изкупуваш, бе, момче?
4: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
6: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът от ново поколение е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
9: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.

0: Dr. Dre и Eminem, 8 минути преди 10 в понеделника на 24 август. Имаме и още желания в Energy Request днес за супер старт на седмицата. Energy, здрасти!
1: Ало, здравейте!
0: Здравей!
1: Може да се смъкна в последните минутки?
0: Да, да чуем каква е твоята идея.
1: На Джокеро Байла Морена, примерно.
0: Мисля, че ще дойде много добре на всички.
1: Да, за едно добро настроение за началото на работната седмица.
0: И на теб ще пожелавам да бъде успешна, да върви като песен и само усмихнати хора да срещаш.
1: Благодаря, Ники, всичко най-добро е на вас.
0: Благодарим за поздравите за супер енергията, с която започнахме днешния Energy Request. Ще продължим в същия дух. След 10 се появява и Хриси 2 за Energy at Workout. Пет нататък отново ти ще избираш любимата музика. Не сме забравили за DJ Bolo, ще пуснем и Дзукеро. И така, много хубав понеделник. Пожелаваме изпълнен само с Energy музика.

и така реши да завърши първият за новата седмица Energy Request. Отново ще избира след 5 следобедното му издание, а сега се съсредоточаваме в задачите за днес. Дали са свързани с почивка или с работен процес, трябва да се свършат. Хъст в началото на 10 ще получим от Backstreet Boys, Dirty Vegas и Captain Jack за Voluare по Energy.

когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Трето от Backstreet Boys по Energy Out днес. До петък ще се полага маркировка и временно ще се промени движението в участък от път София Бургас. Това ще от 8 сутрин до 5 след обед в отсечката между село Мирково и границата с област Пловдив, като километри от 133 до 216. И там ще се полага маркировка. Превозните средства ще преминават свободната лента. А към теб след малко идват и The Second Voice. Заедно слушаме и ето това.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council!
6: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
7: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
8: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
9: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
10: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
11: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
12: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
13: Целуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex. Топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
12: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция. Подходящи за всяка инсталация.
13: Когато домът ви казва «Не прави компромис», а радиаторът ви шепне «Rubex». KFA арматура.
14: Evelyn 29.
15: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Evelyn 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
16: Добре, тогава какво още чакам?
15: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
17: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца,
18: наденички шпек,
17: църпър е твоят лек.
19: Църпър – чудеса от меса. Купете от Фантастико.
20: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред.

аксесоари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко. Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.

Малка част от саундтрака на лято 2026. Мичико, диджей Гоя, Джейсън Дерул и компания. А знаем, че Евровизия ще се проведе до година в Бургас, но тя ще е с чисто нови правила. Ще има и промяна относно следващата страна домакин, също за минималната възраст на участниците и в начина на представяне на песните. Много интересни подробности сме събрали за теб в сайта ни radioenergy.bg. Тук се задават и Ванила Айс и Гордо. Пускам ти ето това.

0: свят, където властта се измерва с кръв. Две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
1: Човек обича само веднъж.
0: От 31 август, всякаделнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Фемили.
2: Кой не знае механа нашенци? Е-е! На Цариградско шосе номер 2. Празнувай рожден или имен ден, ергенско или моминско парти с подарък от нас бутилка по избор. А петък и събота ела на всенародна веселба с музика на живо, диджей и най-ярките звезди на България и Балканите. Резервирай на 0882-434-343. От механа нашенци по-убаво нема!
3: Епа нема!
4: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
5: Домът не е просто място. То е магия.
6: Магия.
5: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
7: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
8: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
7: А ако си докарам дървеници?
8: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
7: А кой може да поддържа входа и мазетата?
8: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
7: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
8: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
9: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
10: Plastico.bg.
9: Техника за офиса и гейминга.
11: Седмица на Орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
12: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
13: Тате, обичам го!
14: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
13: А ако се вземе ми котте?
14: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
15: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
16: Единствения път, когато не чувам мъжа ми да казва, че храната на майка му е по-добра, е когато сме на спа. Добрата храна е здраве от Севтополис Medical and Spa.
17: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
18: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
19: Консултирай се сега.
17: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
18: On Clinic. Сгрижа за вас.
20: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
21: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
22: sunnybeachclub.bg.
23: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto.
22: MyMoto.
23: Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. Май Мото. Твоят верен мотомагазин.
24: Такова...
25: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.

Måneskin по Енергия. Spotify въвежда ново за обозначаване на артисти, създадени чрез AI. Това ще от средата на септември идва на фона на бързия ръст на музиката, генерирана от изкуствен интелект. Само преди месец друга платформа съобщи, че AI музиката вече представлява повече от половината от новите песни, които се качват ежедневно в услугата. Какъв процент слушатели обаче, това е, разбира се, установено с проучване, все още не могат или могат да разпознаят коя музика е права на с изкуствен интелект и коя не е, вижте сайта ни radioenergy.bg. Тук слушаме и Дан Лоу и веднага Narcotic Trust по Energy.

0: финал на 10 понеделник. А колко горещо ще бъде лятото последната цяла седмица от месец август, ще разберем след 3 песни време. Те ще дойдат от Гала, Роби и за начало на часа DJ Бобо по Енерджи.
1: Само на едно място.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

валежи от дъжд с гръмотевици. Това ще е предимно на запад. Ще има условия и за градушки над източните райони от страната. Обаче ще е абсолютно слънчево и подходящо за плаж. Ще духа слаб в източна България, умерен вятър от изток. Максималните температури все още високи. Между 32 и 37 градуса. След малко слушаме това.

0: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
1: Някой го наричат творчески хаос.
0: Но това си е просто хаос.
2: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
3: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
4: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
5: Нещо голямо се случва в Келим Уорлд. Разчистване на келими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен келим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Келим Уорлд. Андрей Ляпчев 72 или kelimworld.bg.
6: Мамо, гладен съм!
1: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
1: Естествено!
6: Защо си повтаряш естествено?
1: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
7: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
8: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
7: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
9: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
7: А после отиваме на Канарите.
10: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
11: Времената се менят. Качеството – не. 100% натурални селена и кашкавали – Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
12: INDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни.

0: Ще ти се бе!
1: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
2: Sprechen Sie Deutsch?
3: Говорите ли немски?
4: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
3: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото...
4: Ние сме търговци на едро. Централен склад в Германия.
3: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
4: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
3: Даваме 3 години гаранция.
4: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
5: Професионално почистване.
6: Вълшебните метли.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
7: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
5: Професионално почистване. Вълшебните метли.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Кауфланд.

0: да го превърнем в една много любима машина на времето с кодово име All Day 90s. Тогава ще се телепортираме до всички онези 90-тарски спомени. Това е в петък. А в понеделник продължаваме с Snoop Dogg и Bella Blue, Salt and Pepper. Пускам и това.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
1: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
2: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
3: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
4: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
5: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
6: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
7: Какво става при тебе, брат?
8: Намерих си по-млада.
7: Какво? Жена ти знае ли?
8: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
9: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. wincars.bg.
10: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
11: Ау-ау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oils с 25% отстъпка чак до 2 септември. Ау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
12: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
13: Летяща чиния!
12: Не, ето Жокер, има го в Takeaway. Кой каза пица?
13: Да, Инсомния пица!
12: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
14: Инсомния.
15: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
16: Значи и парапети от Лучи.
15: Да не би пак да рекламираш?
16: Не, просто не избирам компромисни решения.
15: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
17: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка. Приказан изглед към Стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
18: Децата порастват толкова бързо, но винаги има време за още един разговор, още един споделен филм или песен, още един миг заедно. Създайте стая, в която ви е приятно да бъдете заедно. През целия август обзавеждане за детски стаи с намаление до 20%. Разгледайте в Мебели Камко София, Варна и Бургас или онлайн на mebeli.kamko.bg.
19: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
20: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
19: А ако си докарам дървеници?
20: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
19: А кой може да поддържа входа и мазетата?
20: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
19: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
20: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
21: Има хиляди причини да те боли. Стрес, работа, безсъние, ретрограден Меркурий. Ние знаем, че болката е възможност за промяна. Севтополис Medical & Spa.

песен. А толкова много спомени. Любимите ти песни от 90-те, само по Енерджи.

енергия. Знаете, временно движението при километър 422 по път Благоевград, Кулата в района на Сандански се случило до посочено в една лента. Там е станала катастрофа. Добре е да се движи с повишено внимание и съобразена скорост. А благодарим и на Даниел Димитров за информацията, че на автомагистрала Хемус има верижна катастрофа в посока София. Това е при пътен възел Ботевград и той препоръчва да се използва обход през селата Разлив и Трудовец. Накъдето и да пътуваш, бъди внимателен, спазвай ограниченията, както и дистанция. А тук слушаме и Шер Айо и Венага Офенбах по Енерджи.

август, а сега ти си наред да дадеш глас за Energy Facebook Hit. Гласуването се случва в нашата Facebook страница, а старт на 12 ще ни дадат и Backstreet Boys, Milk and Sugar и You Know Who по Energy. Само на едно място. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Backstreet Boys по Energy в понеделник 24 август, когато ти трябва да кажеш с коя песен да започнем. 13 часа в нашата Facebook страница тече ужесточено гласуване. Там са Алексия срещу Енрике Иглесиас. Загряваме за All Day 90s още от понеделник. Ти кажи коя 90-тарска песен да пуснем точно в един. А тук ще звучат и Flying Steps, Jimin. След малко пускам и ето

0: за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
2: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
3: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
4: Режисьорът Ридли Скотт,
5: Kill or be killed,
4: и Джейкъб Елорди ни отвеждат към... Кучешките звезди. 28 август. В кината и IMAX.
6: И на плажа се работи добре с PlasicoBG. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. PlasicoBG. Техника за офиса и гейминга.
7: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
8: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
9: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
8: Затова те записах в Очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
10: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
8: А после отиваме на Канарите.
11: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklin Group.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на autodiagnostica.bg.
1: Willkommen in Deutschland!
2: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Техновелт.
1: Магазини за бяла техника Техновелт. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
2: Позволете си немски стандарт на живот.
1: Technovelt.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
2: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovelt.bg. Техновелт.
1: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, Герака беге.
4: Красива баня.
3: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
5: Думът ви чака промяна. Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
6: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
7: sunnybeachclub.bg.
8: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
9: Не.
8: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
9: С баща ти пътувахме на стоп.
8: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
9: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
8: За морето!
10: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Kaufland.

0: внимание по Енерджи. Време на ограничено движението при километър 300 на път Гранитово-Елхово. Там има горящ тежкотоварен автомобил. Все още затруднено движението и при 48-ми километър на автомагистрала Хемус. Това е посока София. Там е ограничена аварийната лента заради станала катастрофа. Бъди внимателен на където и да отиваш. А след малко тук слушаме това. I'm the lyrical danger. Pick up a crew in the area.
1: При травми, изхващания и Бументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовка.
2: Карма, карма, фешен аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
3: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на McDonald's. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на McDonald's. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на McDonald's.
4: Правилен избор. За още сладки предложения посетете McDonald's. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
5: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
6: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
7: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
6: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
7: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
6: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
7: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
8: Пак е мокро, нали?
9: Да.
8: Постоянно ли така се увлажнява?
9: Особено, когато навън вали.
8: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
9: И ще забравя за този проблем с влагата.
8: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
9: О, чудесно! Става дори и за басейни.
8: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
10: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
11: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
12: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел енд Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград – повече от почивка, истинско презареждане.
13: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът на бъдещето е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
14: Поръча ли масата?
15: Да.
14: А столовете?
15: Да.
14: Чадъра?
15: Да.
14: Люлката?
15: Да.
14: Откъде?
15: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
14: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
16: Поръчай сега на torbabg.com.
17: Какво става при тебе, брат?
18: Намерих си по-млада.
17: Какво? Жена ти знае ли?
18: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
19: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
20: Такова...
21: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
22: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
23: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
24: Медискин – репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито, за питници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
25: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

тази седмица няма да те оставим без подаръци. Повече от 30 години Солис задава стандарта за качество, стил и комфорт. С над 30 магазина в цялата страна. Намери ги, ако ти трябват точните решения. А сега си направи регистрация в сайта ни radioenergy.bg. От понеделник до четвъртък всеки ден участник печели комплект възглавнички. В петък един късметлия и ваучер на стойност 50 евро от Солис. Информация и регистрации в сайта ни radioenergy.bg. А към един сме с Лос Амбреус и Дан Балан по Енерджи.

само на едно място, те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Енерджи. Енерджи. Фейсбук хит.

0: соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на оптоника.solar.
1: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
2: Човек обича само веднъж.
1: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал «Подиема Фемили».
3: Тетрадки? Готово! Раница? Готово! Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово! Голямото училищно приключение започва с малките неща, а в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
4: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
5: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
6: Представете си, че е позволено да правите секс само веднъж годишно.
7: I just wanna find like a good guy.
6: Обратното броене започва.
7: To finding true love.
6: Само една нощ от 28 август в кината.
8: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
9: Plastico.bg.
8: Техника за офиса и гейминга.
10: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
11: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
12: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
11: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
12: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
11: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
12: Точно така.
11: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
12: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Дядо, обичам те.
2: Какво?
1: Казах, обичам те.
3: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на autoton.bg.
4: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
7: Димитрия, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята? Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
8: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
9: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
9: On Clinic. Сгрижа за вас.
10: Времената се менят. Качеството – не. 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
11: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Kaufland –

0: увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
4: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
5: Наденички шпек.
4: Църпър е твоят лек.
6: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
7: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
8: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
9: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
10: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
9: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
10: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
9: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
10: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
11: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
12: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
13: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти, Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
14: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
15: И сега?
14: И сега живее перфектно, но в дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
15: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
14: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
16: Единственото място, на което вечер не ме боли глава, е когато сме на спа. Любовта е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
17: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
18: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond. И при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
19: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на Оптикласа.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Man, man.

0: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.
1: Ваклин груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
2: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
3: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
2: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
3: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
4: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
5: Режисьорът Ридли Скотт
6: Kill or be killed.
5: И Джейкъб Елорди ни отвеждат към Кучешките звезди. 28 август в кината и IMAX.
7: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
8: Вълшебни,
9: вълшебни,
8: вълшебни метли, от вълшебни те метли.
10: Професионално почистване – вълшебните метли.
11: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
12: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
11: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
12: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
11: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
12: Точно така.
11: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
12: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
13: Какво става при тебе, брат?
14: Намерих си по-млада.
13: Какво? Жена ти знае ли?
14: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
15: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.

0: уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
2: Пау-вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни Sanicat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
3: Нещо голямо се случва в Келим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Лепчев 72 или kilimworld.bg.
4: Какво такова бе?
5: Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
6: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
7: Значи парапети от лучи.
6: Да не би пак да рекламираш?
7: Не, просто не избирам компромисни решения.
6: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
8: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.

0: място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е!
1: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
2: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка, свят на фокус.
3: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
4: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиз и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
5: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond и при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
6: Поръча ли масата?
7: Да.
6: А столовете?
7: Да.
6: Чадъра?
7: Да.
6: Люлката?
7: Да.
6: Откъде?
7: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
6: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
8: Поръчай сега на torbabg.com.
9: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
10: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
9: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
11: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
12: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
11: А ако си докарам дървеници?
12: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
11: А кой може да поддържа входа и мазетата?
12: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
11: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
12: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
13: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
14: Летяща чиния!
13: Не, ето Жокер. Има го в тейкауей. Кой каза пица?
14: Да, Инсомния пица!
13: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния. Има откъде.
15: Инсомния.
16: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. В шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
17: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
18: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
19: Консултирай се сега.
17: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
18: On Clinic. С грижа за вас.
20: Времената се менят. Качеството – не. 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
21: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
22: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени и отстъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
23: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Maxmart в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.

0: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.
1: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
2: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
3: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
4: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
5: И сега?
4: И сега живее перфектно, но в дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
5: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
4: Паркетпойнт.bg. Стъпи на сигурно.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.

0: ти се бе!
1: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
2: Факт!
1: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни?
1: Да.
2: Спа?
1: Да.
2: Коктейли?
1: Повече от достатъчно.
2: Масажи?
1: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
1: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е Съмър Тренда.
1: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
3: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
4: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
4: За морето!
6: Децата порастват толкова бързо, но винаги има време за още един разговор, още един споделен филм или песен, още един миг заедно. Създайте стая, в която ви е приятно да бъдете заедно. През целия август обзавеждане за детски стаи с намаление до 20%. Разгледайте в Мебели Камко София, Варна и Бургас или онлайн на mebeli.kamko.bg.
7: Такова...
8: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
9: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга. Слънчев бряг никога не спи, а ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club, само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club, твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg. sunnybeachclub.bg.
10: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
11: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Kaufland.

0: Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg. При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
1: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Те не могат да кажат къде ги боли,
4: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
5: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
6: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
7: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
8: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
7: А ако си докарам дървеници?
8: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, Preventa. Preventa.bg.
7: А кой може да поддържа входа и мазетата?
8: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на Preventa.bg и идват.
7: Значи за всякакви вредители Preventa.bg.
8: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
9: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
10: Димитрия, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
11: Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като рай грас.
10: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събере в пиралнята. Може даш да го държиш под вода.
11: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
10: Проблема, Димитрия, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
11: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
12: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
13: Летяща чиния!
12: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
13: Да, Insomnia Pizza!
12: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Insomnia. Има откъде.
14: Insomnia. След основно почистване и толкова блести, чак не е за вярване. С какво почистихте?
15: Поръчваме от bclini.com.
14: Виж ти! Ананас ръце не ни останаха от яко търкане. Едно е сигурно. Само с гъбички, телчета и вода не става.
15: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от bclini. На промоция са bclini.com. За професионалистите в почистването.
16: Пауау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни санитет Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU.
17: Автокъща Милениум изкупува! Изкупува! Изкупува! Изкупува!
18: Какво изкупува? Купуваш, бе, момче.
17: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
19: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
20: Sprechen Sie Deutsch?
21: Говорите ли немски?
22: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка. Но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
21: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото
22: ние сме търговци на едро. Централен склад в Германия.
21: Купуваме директно от големи производители. автомобили и продаваме на ниски цени.
22: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
21: Даваме 3 години гаранция.
22: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
0: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Радио Енерджи.
1: Радио Енерджи.
2: Радио Енерджи.
3: А иначе ми се пее и си пея по цял ден с вас.
4: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, no.
5: They don't lie away.
6: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
7: Най-готното радио, най-готните водещи.
8: Много готина музика. Браво.
9: От 90-те.
10: Радио Енерджи.
0: Радио Енерджи.

0: Lovers по Energy, станцията, която напомня, че този петък е All Day 90, последният петък от месец август. Изпращаме месеца по възможно най-любимия начин с любимото десетилетие, това на 90-те.
1: Оптоника Solar. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Solar.
0: Ако имате планове за утре следобед, е хубаво да ги съобразите за времето, защото синоптикът предупреждава, че от запад на изток ще премина атмосферно смущение, т.е. развитие на купа с дъждовна облачност, на места за кратко ще вали интензивно с гръмотевични бури и условия за градушки. С усилване на вятър от северозапад ще започне да прониква по-хладен въздух, температурите малко ще се понижат с няколко градуса и въпреки това денят ще започне доста топло с максимални температури за много райони около 30 до 35 градуса.
2: Времето навън се променя. Уютът у дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс.
3: Хелоу, хелоу! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
4: Думът ви чака промяна. Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
5: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
6: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg. sunnybeachclub.bg.
7: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
8: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи. Силата на бързото зареждане.
7: Дървото не е просто материал. То е основа. Стил. Усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
9: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
10: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
11: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
12: Добре, тогава какво още чакам?
11: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
13: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът от ново поколение е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
14: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
15: Някои го наричат творчески хаос.
14: Но това си е просто хаос.
15: Овладей хаоса с Apex Сервис. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
14: Apex Сервис. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
16: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
17: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
18: Тате, обичам го.
19: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
18: А ако се вземе и котте?
19: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
20: Дамски превръзки Бела. Създадени за комфорта на всяка жена.
21: Два партньора, една мисия – максимално представене. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange – една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange – акумулаторната система. Einhell – превъзходството на безкабелната технология.
22: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
23: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
22: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com.

0: Folklore по Energy. Напомняме за All Day 90. Този петък напомняме, че и Energy Request стартира след по-малко от 30 минути. Коя любима песен от 90-те до днес можем да ти пуснем, ще разберем точно в 5. До тогава ми Лени, Снапи, The Second Voice и Let Me Be по Energy.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклузивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства. И се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
7: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към Стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция, с включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
8: Маймото е тук, с нов адрес, с по-голям магазин. Повече Маймото. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. Маймото, твоят верен мотомагазин.
9: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
10: И сега?
9: И сега живее перфектно. Нов дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
10: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
9: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
11: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
12: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
13: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
12: Довери ни се.
14: Willkommen in Deutschland.
15: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновел.
14: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
15: Позволете си немски стандарт на живот.
14: Техновел.бг. Електроуреди, произведени за немския пазар.
15: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Техновел.бг. Техновел.
14: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
16: Медискин – репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи, за спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс – за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
17: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
18: Спокойно! Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
17: А ако си докарам дървеници?
18: За хлебарки, дървеници. Веници, гризачи и всичко друго Preventa.bg.
17: А кой може да поддържа входа и мазетата?
18: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на Preventa.bg и идват.
17: Значи за всякакви вредители Preventa.bg.
18: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
19: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
20: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
21: Да бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
20: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
21: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
0: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
1: Значи парапети от лучи.
0: Да не би пак да рекламираш?
1: Не, просто не избирам компромисни решения.
0: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
22: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.

по Energy секунди след 5 следобед на 24 август. Времето успя да ни поохлади малко. Къде се намираш ти обаче и какво ти се слуша за този горещ понеделник? 3889-5895. Заедно правим шоуто, в което ти избираш музиката от 90-те до днес. Първото заглавие за тази седмица е за мен.

0: Дистанцията, която пита коя е твоята любима песен от 90-те до днес. И за да не гадаем, може да улесниш процеса за Energy Request, отговарящи до 8 Energy.
1: Здравей, от първия път успях да се свържа.
0: Ура!
1: Да, обадам се от Приморско. А все още при нас е лято, слънчево е, има много туристи. Всеки божи ден с мъжа ми, след обяда, за да слушаме вашето радио, ходим и до Титен, за да ви слушаме и се връщаме. Колкото и диво да звучи, го правиме. Искаме някакъв хубав летен хит по ваше усмотрение.
0: Много се радвам, че ни обръщате такова внимание. Как си казваш?
1: Светлана Самар.
0: А твой човек?
1: Пламен.
0: При нас мина една бърза, много мощна лятна буря, обаче стана много хубаво. Надявам се и при вас лекичко да разхлади, ако имате нужда от това, ако не, си запазете слънцето и високите температури.
1: Благодаря. И по ваш избор нещо хубаво, лятно, слънчево.
0: Добре, ще го помисля. Да, много благодаря, слънчево.

0: Николай Кандърсън по Енерджи. Поздравите са за Цвета Желязкова и за слънчевите хора в Свиленград. Къде се намираш ти? Заповядай 3889-5895 за Енерджи Request до 8.
1: Здрасти, Кристи, ние сме от първи пъти ние.
0: Много яко, браво, понеделника е чуден.
1: Начин за малкия ме син, който искал песента на Бързи и яростни, предполагаме Данза Кодуро, ако знаеш и друга.
0: Значи вкъщи си гледа Бързи и яростни, но след друго там. Пета, шеста, седма час, не знам доколко са, обаче вече ми е гръмнала главата от Бързи и яростни, пускам.
1: Да.
0: Здрасти, кой се обажда?
2: Ани.
0: Помагай ми с музиката, Ани.

0: една песен на солото.
1: Солото е за тебе, сладурче. Слънчев следобед, до скоро.
2: Вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на optonica.solar.
1: Утро става отново горещо, температурите между 32 и 38 градуса ще се развива, обаче купеста облачност за следобедните часове е възможно за кратко да превали, възможни са и гръмотевици на северо-запад. Писаш на България остава умерено ветровито.
3: Времето навън се променя. Уютът у дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс. Енерджи.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.
2: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
3: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промопродукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
4: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да обикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
6: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
7: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
8: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
9: Красива баня.
8: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
10: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти. Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
11: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
12: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
11: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
12: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
11: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
12: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
13: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
14: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex, топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
13: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция, подходящи за всяка инсталация.
14: Когато домът ви казва «Не прави компромис», а радиаторът ви шепне «Rubex». KFA арматура.
15: Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
2: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
1: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
3: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
1: А после отиваме на Канарите.
4: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.

0: И Кости и по енергия. Ако има песен, която много те вълнува, но не знаеш заглавието, проверката е бърза и безплатна през radioplay.bg.
1: Здрасти, Енерджи! Обаждам се да поздравя моята дъщеря Калина, която днес става на 7.
0: Чудесна възраст за пакости и много-много вълнения нови.
1: Абсолютно, да. Понеже Майкъл Джексън ни е любим изпълнител, нещо по ваш избор на Джако.
0: А ако знаеш кое е най-любимо от Майкъл, веднага ще го предложа.
1: Били Джин.
0: Добре.
1: Да, Били Джин.

0: Майкъл Джексън за рождениците на 24 август. Къде се намираш ти и какво ти се слуша е важния въпрос в Energy Request. Чакам отговорите от 388-95-895.
1: Ало, здравей! Здравей! Митка се обажда. Искам да направя един поздрав за джигито от поделението. Аз къде съм служил от поделението, там искам да направя един поздрав, той ме познава лично. С баба Ранга.
0: С добри впечатления ли от теб?
1: О, добри впечатления. Справил съм се в службата отлично.
0: С музиката също. Поздрави и хубав следобед.
2: Здрасти, един поздрав за слънчевите момичета, примерно да. С Мис Калифорния или с Бъблин на Блу.
0: Искам ти да го избереш.
2: Нека тогава да е Бъблин.
0: Супер, благодаря ти, разчитах на това. Весел следобед да имаш.
2: Подобно, чао.
3: Здравейте от Варна. Мога ли да се поръчам пушет на Salt & Pepper?
0: Преди малко поздравиха слънчевите момичета, ти от тях ли си?
3: Ами да.
0: Добре. Усили си радиото, супер следобед.
3: Благодаря, чао.
4: Това е Energy Request. Ти избираш как да завърши работния ден.

sexy people.

0: Здравейте, Виктория се казва.
1: Вики, за коя песен ни се обаждаш?
0: За Around the World, ла-ла-ла-ла.
1: Много сладка песен. Откъде знаеш за нея?
0: Чувам я от радиото и ми става изведнъж любима.
1: И на мен ми беше любима, когато бях на 13. Ти на колко си?
0: На 11.
1: Супер! Следващия път те чакам с още нещо хубаво. Весел следобед!
0: И на

0: 25 24 август е до тук за настроение и музика ви пишем 6. Какво още може да си пуснем в Energy Request? Избираш ти.
1: Ало, здравейте.
0: Здрасти.
1: На поздравче.
0: Каквото искаш,
1: здрасти.
0: Да. Супер съм, ти как си? Може, сладурче. Поздрави, момичета, благодаря ви.
2: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.
3: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане! Обистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
4: Епа, те са сиярни от векове! Що е зора си ги?
3: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
4: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
5: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
6: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
7: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
8: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклузивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
9: Кебапченца, кюфтенца, църпърмезенца,
10: наденички шпек,
9: църпър е твоят лек.
11: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
12: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
13: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
14: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
13: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
14: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
13: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
14: Точно така.
13: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
14: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
15: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
16: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
17: Какво изкупуваш, бе, момче?
16: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
18: Хайде, намали го малко!
19: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
20: Нещо голямо се случва в Келим Уорлд. Разчистване на келими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен келим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Келим Уорлд. Андрей Ляпчев 72 или kelimworld.bg.
21: Домът не е просто място, то е магия.
22: Магия.
21: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
23: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
24: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
23: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
0: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

0: компания и една гореща Шакира с Дер. По Енерджи обещали сме и Каца из Габриела. И какво още?
1: Здравейте!
0: Здравей, кой се обажда?
1: Димитър!
0: Много се радвам да чуя още един Димитър. Как си, Митко?
1: Добре, ви?
0: И аз съм добре. Кое е любимото ти женско име?
1: Силвина.
0: Силвина? Познаваш ли Силвина?
1: Да.
0: Харесваш ли я? Айде, друг път ще ми кажеш. Как не? Да, бе, да.
1: Може ли да пуснете Били Джин?
0: Били Джин звуча. Нещо друго искаш ли да си избереш?
1: Може Black or White.
0: Енерджи!
2: Ало, здравейте! Аз съм Габи, може ли да поръчам една песен Криминал?
0: Смут Криминал, обещах Black or White. Съгласна ли си за Майкъл Джексън?
2: Аз съм момче обаче.
0: О, добре, извинявай. Съгласна ли си за Майкъл Джексън?
2: Добре.
0: Много ти благодаря.
3: Ало, Енерджи, привет, къде се утрусе? Може ли да поздравя всички мои колеги от градския транспорт, които слушат радиото, като един от тях по-специално да го поздравя Любчо Любено, защото имам да му връщам за петък, да речем, на Дизи Визаж.
4: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's. Schumacher.

0: ефираш музиката в Energy Request. Поздрави за Ванеса и за нейното семейство. И какво още да си пуснем?
1: Добре, че на радиото. Дали мога да чуя Butterfly?
0: Можеш.
1: Само за мен.
0: Само за теб ще. Мерси.
1: Да. Мерси, моля.

0: Ще направим едно поздравче с Дезари Лайф.
1: Откъде идват поздравите и за кого са?
0: От Казала за цялото смейство пътуваме от тяме на рождение. Нашата леля.
1: Много весело да си изкарате.
0: Благодаря ви.
1: Всичко добро.
0: Всичко хубаво на вас.

0: Майкъл Джексън за всички, които пожелаха краля на попа в Energy Request.
1: Здравейте, мога ли да поздравя моя приятел с песента Crazy Frog?
0: Точно това ли заслужава?
1: И в момента сме в колата и просто ми слуша нещо забавно и малко от старите касети, трябва да каже.
0: Къде се намирате? На къде пътувате?
1: Ами в момента се връщаме от морето. Изкарахме чудесно, бяхме на север и беше много, много спокойно.
0: Колко на север?
1: Много на север, почти до Румъния.
0: Била съм там, от Крапеза до Ранкулак по плажа.
1: Бяхме точно, изпуснали сме се.
0: Не, това беше преди години. Оценявате и северната красота на нашето Черноморие. Разкошно е.
1: Наистина.
0: Всичко добро и лек път.
1: Благодарим.

0: да поздравя цяла Синя България и в сряда да влезе в Шампионската лига. Специално с Дон Хулио, нашия испански треньор, една болерия.
1: Явно пак се очертава голямо събитие.
0: Да.
1: Стискам палци. Всичко добро.
2: Ало, здравейте. Аз се казвам Константин и искам да поздравя една моя комшийка от град София. Песента няма сърце.
1: И моите комшии са на този хал. Дай да сменим обаче жанра, моля те. Това не е точната радиостанция.
2: Българка, може ли?
1: Може, благодаря ти.
2: Моля, значи за българка остава.
1: Остава, да, обещавам ти. До скоро.
2: Добре, до скоро. Чао, чао. Energy Request. Поръчай любимата си песен.

0: Project по Energy, 6 и 10 минава, заедно сме и днес до 8. Заповядайте, ако имаш предложение, което е подходящо за Energy Request. Пускаме NSYNC, David Bisbal, Shakira, Karma и Kasai по Energy. А за времето утре обещават горещини, 32 до 38 градуса, превалявания за кратко с гръмотевици на изолирани места на запад и северозапад след обедните часове.
1: Времето навън се променя. Уютът от дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш

града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
2: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
4: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
5: Човек обича само веднъж.
4: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Фемили.
6: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
7: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата dry-aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
8: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
9: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
10: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond. И при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
11: Пау-вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни Sanicat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU.
12: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжи в Париж.
13: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
12: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
13: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
12: А после отиваме на Канарите.

0: Energy, 6:25, стана почти времето до 8 е за теб и любимата ти песен от 90-те до днес по Energy.
1: Здрасти, може ли да си поръчам на Руи да Силва Touch Me?
0: Прекрасна песен. Не вярвах, че някой друг освен мен я помни.
1: Помня и искам да поздравя моята приятелка Сиска и Мартинка.
0: Страхотна си! Хубава вечер! Здрасти!
2: Здрасти!
0: Сладурче, много ти е силно радиото или ти много слабичко говориш?
2: I'm feeling alright.
0: На силно се надявам да сме оцелили песента, където и да се намираш, бъди внимателен, особено ако си в посока Варна по автомагистрала Хемус, временно ограничено движението в изпреварващата лента при 16-ти километър. Пътувайте спокойно!

0: Давид Гитар с компанията на Биби Рекса за I'm Good, Blue, по Energy, 6:26.
1: Здравейте, от Чикаго се обаждам. Ако е възможно да поздравим моята внучка Антония, днес навършва 4 години, с нещо по вашия избор, подходящо за 4 годишно момиченце.
0: Толкова се радвам, че стигнахте и до нас. Здравейте, Чикаго!
1: Успях няколко пъти, пробвахме успях.
0: Супер, ще й предложим една Шакира за много луд, много вълнуващ и весел рожден ден.
1: Супер, благодарим много.
0: Най-доброто да й предстои. Всичко хубаво.
1: Разбира се,

0: разбира се, те нещо, което всички заедно ще направим този петък, последният петък на август. Ще го посветим на любимото десетилетие, 24 часа в ефира ни само 90-те. Но днес за 8 ти изпираш от 90-те до наши дни. Какво ти се слуша в Energy Request 38895895?
1: Здравейте, Енерджи. Едно поздравче може ли да отправим за един рожденник днес?
0: Енерджи ли е поздравчето и кой е нашия човек?
1: Нашият човек се казва Румен Георгиев и от село Ряково. Поздравява го Нели, майката на децата му. И му желая много здраве, семейно щастие и никога да не изпуска любовта от ръцете си.
0: Никога, никога, никога. Широко отворени очи. Колко време сте заедно?
1: 26 години.
0: Много щастие сте си донесли, още толкова да ви предстои. Пожелавам на рожденика само здраве и късмет.
1: Дано, благодаря. Той в момента пътува и го очакваме с нетърпение.
0: Супер! Весел празник да му пожелаем и лек път към вкъщи.
2: Здравейте! Може ли един специален поздрав за един чаровник от Велико Търново?
0: Да.
2: Гришата, нека да го поздравим с Петрупе. Първа линия.
0: Първа линия, директно. Ето това любопитствах аз. Хубава вечер и поздрави.
2: Благодаря, всичко хубаво и на вас.
3: Думът ви чака промяна. Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
4: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклузивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
5: Представете си, че е позволено да правите секс само веднъж годишно.
6: I just want to find like a good guy.
5: Обратното броене започва.
6: To finding true love.
5: Само една нощ от 28 август в кината.
7: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
8: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex, топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
7: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция. Подходящи за всяка инсталация.
8: Когато домът ви казва, не прави компромис, а радиаторът ви шепне Руекс. КФА арматура.
9: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца, наденички шпек, църпър е твоят лек.
10: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико. Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост. Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
11: Тате, обичам го.
12: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
11: А ако се вземе ми копе?
12: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
13: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
14: Летяща чиния!
13: Не, ето Жокер. Има го в тейкауей. Кой каза пица?
14: Да, инсомния пица!
13: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
15: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
16: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – Силата на бързото зареждане.
17: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
18: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
19: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
20: Еха, смятай!
19: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранитогрес, керамика.
20: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
19: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
20: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
19: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
20: Terraflex. Лепи завинаги, а ние само коментираме статистиката.
19: Довери се!

0: Енерджи за рождениците и не само. 14 минути преди края на този час имаш още 60 отгоре за Енерджи Request.
1: Здравейте, Енерджи, може ли да ми пуснете една песен на Кецай?
0: Кецай ги слушахме с Габриела, така че Пинки Ап мога да ти пусна.
1: Да, може ли, моля?
0: Може, моля. Как си казваш?
1: Луиза Мария.
0: Луиза? Че и Мария?
1: Да. Да.
0: Сестра ми е Луиза, но без Мария. Искам да си кажеш четирите имена.
1: Луиза Мария Георгиева Николова.
0: Имаш ли място в бележника за всичките?
1: Да.
0: Хубава вечер да имаш. До скоро.
1: Благодаря. До скоро. Чао.
0: Енерджи!
2: Здравейте, Енерджи! Казвам Самуил. От Русия искам да поздравя майка ми с песента Льов ми на Моранди.
0: Добре, много приятно.
2: Днеска дълъг ден. Прибираме се от тренировки и от работа. Поваля малко, ама...
0: Нищо страшно.
2: Нищо страшно.
0: Разхлади ли малко?
2: Да.
0: Много се радвам. Поздрави за Русе!

0: на Милениума. Моран и Лъв ми по Енерджи 10 минутите преди 7 вечерта до 8. Имаш още време за твоята любима песен от 90-те до днес.
1: Здравейте, Енерджи! Поздрави от Слънчев, Бургас.
0: Здрасти, Бургасче!
1: Значи, някой ми открадна Руида Силва, за което много се радвам.
0: Аз съм безкрайно изумена, че двама души днес са сетили за тази песен.
1: Бях ти наумил да я поръчам и емала на дамата.
0: Да.
1: Искам да поздравя хората, които поддържат пътищата в град Бургас с една песен на фрагма Тока с Мирикъл. На места наистина си е чудо, че като мина и не си оставям окачването някъде.
0: То това не е само Бургас. И тук е така, и тук е така. Разбрах ти мисълта. Добре. Леко и безаварийно пожелаваме. Мерси.
1: Благодаря ти. Лека, чао.

0: Китай по NRG.
1: Здравей, NRG. Може ли една песничка на Саша Лопес? All my people.
0: Браво, браво. Къде сте пуснали тази песен?
1: Да. По принцип съм от Плевен, но пътувам, прибирам се от Пловдив.
0: Много ти благодаря за идеята. Ще изпълня максимално бързо. Хубава вечер.
1: Благодарим.
2: Здрасти, аз се казвам Ния.
0: Ние с какво да те забавляваме? Коя песен искаш?
2: Искам да пуснем Бангаранга за моя малък брат Митко.
0: Щом си имаш Митко вкъщи и положението е сигурно. Весело и шумно, нали?
2: Да.
0: Енерджи!
3: Здрасти, здрасти, Криши, как е положението?
0: Ми малко дъждовно, ама пък аз много се радвам на тази промяна. За кратко.
3: Трябва малко така да ни охлади емоциите.
0: Задължително, че не мога да смогна с поливането.
3: Знае ли кой се обажда?
0: Всичко изгоря. Марто, да!
3: Не се звънява от бая време.
0: Не си звънява от бая време, но си водил с мен по радиото миналия ноември. Запомнила съм.
3: Точно така, точно така. Това, че не се обаждаме, значи, че не ми слушам. Просто така давам си почивка малко, да има и други хора да могат да се свържат. Поздравим с малкия Марти също специални.
0: И на него.
3: Ще му предам и приема да пуснем пък нещо от сорта на Summer Moon.

на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Имаме супер награди за онези от вас, които имат времето и възможността и желанието да отворят RadioEnergy.bg. Наградите са от 2 Солис от понеделник до четвъртък. Всеки ден един участник печели комплект възглавнички от Солис. В петък теглен голямата награда, ваучер на стойност 50 евро от 2 Солис. Подробностите в сайта ни, адресът е RadioEnergy.bg. Energy!
1: Здравей, Енерджи! Може ли турската песничка да пуснете за Исмаил от Цетница и за всички приятели покрай мене?
2: Добър вечер! Много ме приятно да те чуя, Кристи, от доста време. Аз те слушам всеки божи ден, ама не мога да се свържа с това.
0: Много нови хора се обаждат, между другото, което страшно много ме радва. Много нови гласове, много нови места.
2: Набирате скорост, номер едно сте, какво да кажете? Суперлативите си ги знаете сега.
0: Достатъчно, да.
2: Да се повтаряме по 1000 пъти. Обаче хубаво се изваляла от София, ама нещо за ще дойде при нас облака. Той само дойде, ама водата ни взимахте. Ами да, облачно, обаче въздушно. Няма така хладинката. Дайте малко хладничко и натам нещо.
0: Ще плисне, ако не днес, утре.
2: Така ли стана? Да. Добре. Айде поздрави от старата хора.
3: Това е Energy Request. Ти избираш как да завърши работния ден.

0: правим Energy Request и го правим заедно. А как се случват нещата, знаеш добре. 3889585 за всичко това, което не сме си пуснали до момента, а на теб ти се слуша. Имаш времето до 8.
1: Здрасти, Кристиенко, съм от Варна.
0: Здрасти, Варна.
1: Искам само да поздравя ти се защити с Сен-Тропе, ремикса. Кажа на предния човек, който поздрави, че ни набирате скорост. Ами аз въпшам от 20 години и ви си имате скоростта. Записал на подразни мога да кажа, че набирате скорост, като каза. Ви видите си скоростта, си имате и рази енергия. Така че...
0: Ма няма нужда... Скорост... С най-добри чувства го каза, уверявам те.
1: Най-добри чувства ги казвам, да. И аз най-добри чувства, просто викам сега ще обадя, защото...
0: Защото ти дигна нервите.
1: Така, е, много си сварих. Да поздравиш, че ти се дъщери за Варна, да. Бористо си ми ти вълни.
2: Здравейте, Ради Ленер, че може ли едно поздравче?
0: Ще изберем. Какво си наумила?
2: Ами, сетих се за Аланис Морисет. Много давна не съм е чувала. А това е певица от моите тинейджърски години. Много бих искала да ми пуснете нещо на нея.
0: Мога ли да ти предложи любимото ми? Айроник?
2: Страхотно.
0: И ти си страхотна.

повечето на 90-те, които се припознаха тук. Ironic, по Energy, 7.15. Заедно приключваме 24 август, а предстоящия 26 август е един малко по-специален ден. Международният ден на кучето. Именно на 26 август стартира и националната кампания «Всяка лапа има характер» на Mars Pet Nutrition и издружение «Бандата на 1500-те». Едва 22% от бездомните кучета в България намират дом. Приблизително едно на пет осиновявания не се

0: Заради несъвместимост на характерите между кучето и стопанина, защото не всяко куче е подходящо за всеки човек. Затова в приюта в Горни Богров вече има специално пространство за поведенческа оценка и адаптация, където бъдещите осиновители ще могат да прекарат повече време с избраното куче в спокойна и близка до домашната среда. А защо всяка лапа има свой характер, може да прочетеш повече в сайта ни, адресът е radioenergy.bg. За утре обещават горещини, след обед над Западна България отново за кратко валежи и прегърмявания. Максималните градуси обаче между 32 и 38.
1: Времето навън се променя. Уютът у дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс.

Съборна боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте. Заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница,

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
2: Пау-вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни Sunny Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
3: Повреди, удари, ръжда, копла марина, некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
4: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
5: Да не, стой, спри бре! Усещаш ли го тоя аромат?
6: О, бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
5: И на баница с масълце ми бие.
6: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
7: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
8: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
9: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
8: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
10: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
11: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
12: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
13: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
14: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
15: Значи парапети от Лучи.
14: Да не би пак да рекламираш?
15: Не, просто не избирам компромисни решения.
14: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
16: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пъти пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
17: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.

0: за All My People по Energy 7:20 минава. Имаш по-малко от 40 минути за Energy Request.
1: Добър ден!
0: Добър ден! Кой си ти?
1: Теодора!
0: Така, теб си те спомням. Днес с коя песен ще блеснеш?
1: Деспасито. Искам да,
0: да
1: поздравя нашето семейство.
0: Чудесно! Вие прибрахте ли се в Германия или още сте в България?
1: Още сме в България. Ми сме в село Беден.
0: Много се радвам, че те чух. Хубава вечер и поздрави на Родопите.
1: Благодаря, Ша.
2: Здрасти. Мога да поръчам песента Rumors на Уиски, тъй като отдавна не съм я чувал и не ще докато съм на път в трафика в София да я чуя.
0: Ами хубаво е, че като нещо ти липсва, имаш възможност да си наваксаш. Браво на теб.
2: Именно.
0: Супер, лек път към къщи, мерси.
2: Благодаря, лека.
3: Здрасти, аз съм Елена Пашова от Варна и искам да поздравя моето семейство. От моите приятели с песента на Runaway от Lady Gaga.
4: Аз съм Елиза от Велико Търново и може ли те да пуснете Jump на Blackpink?
0: Всичко по реда си. Луис Фонси, ще си пуснем Карма, Lady Gaga, DJ Antoine за Welcome to Saint-Tropez. Тед Робинсън обещахме, Бени Ай и Уиз Кидс по Енерджи и още малко време за Енерджи Request. Избираш ти.

0: Play, Бениал по Energy 7.30. Продължаваме с Energy Request до 8. Тук избираш ти.
1: Здравейте.
0: Здрасти.
1: Опазваме се от името на едно семейство, което мама, тати и Теодор са родени през месец август. Единия на 11, другия на 18, третия на 21.
0: Абсолютно разсипия този месец.
1: Направо. Важно е да е решило. Може би с Дженифър Лопес или нещо подобно, ако не е минала тя.
0: Много обичам слънчеви хора. Усещам, че сте такива. Само добро в живота ви през следващата година пожелавам.
1: Много благодаря.
2: Hello, Red Energy. I'm gonna speak English if I can. I visit my Bulgarian friends in Belgium, and we have a party. And I'm tired of all this music. I would like to hear some Polish song. Can you put me one Polish song?
0: Which one?
2: What do you have from 90s to now?
0: I'll choose one.
2: Yeah, you too.
0: Bye. И защото сме абсолютно задължени да превеждаме, нашия приятел от Белгия иска нещо яко от 90-те до днес, а ние можем да отвърнем така.

0: Една дива, която няма нужда от представяне. Дженифър Лопес по Енерджи. 7.35 е заедно, отборяваме минутите до края на работния ден и до края на Енерджи Request. Тук обаче си ни нужен ти, Енерджи.
1: Здрасти, Боже, човек да ни повярва, успях да. От той първия път.
0: Осмото чудо съм аз.
1: Много бих искала да поздравя сина си, днеска е рожденник, става на 20. Една песничка на Густаво Лима, Чечи е рече, отдавна не сме я чували, много ритмична.
0: Какво голямо момче си имаш вече. И то израсна с Енерджи.
1: Направо и той израсна с Енерджи, защото и в колата, и на работа, и в къщи е само Енерджи.
0: Много сте сладки. Много ви благодаря. Страхотен празник.

0: поздравления за онези от вас, които се сетиха за Runway. 15 са минутите преди 8. Не сме забравили за Деспасито и какво още?
1: Здравей, Радио Енерджи! Може ли един поздрав да пусна в цялото ми семейство? Everybody dance now!
0: Супер си! Такава помощ ми трябваше. Благодаря ти много! Весела вечер!
1: И на вас!
2: Това са 2000-те!

0: 2000-те. Само в Radio Play Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се. Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
3: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond и при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
4: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
5: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
6: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени и отстъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
7: Мамо! Едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
8: Не.
7: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
8: С баща ти пътувахме на стоп.
7: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
8: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
7: За морето!
9: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Техника за офиса и гейминга.
10: Такова търся.
11: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
12: Поръча ли масата?
10: Да.
12: А столовете?
10: Да.
12: Чадъра?
10: Да.
12: Люлката?
10: Да.
12: Откъде?
10: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
12: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
9: Поръчай сега на torbabg.com.
13: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
14: Някой го наричат творчески хаос.
13: Но това си е просто хаос.
14: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
13: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
9: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg. sunnybeachclub.bg.
15: Децата порастват толкова бързо, но винаги има време за още един разговор, още един споделен филм или песен, още един миг заедно. Създайте стая, в която ви е приятно да бъдете заедно. През целия август, обзавеждане за детски стаи с намаление до 20%. Разгледайте в Мебели Камко София, Варна и Бургас или онлайн на mebeli.camco.bg.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. In the warehouse days of glory.

0: когато чуеш това, където и да чуеш това, това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg. Една песен. А толкова много спомени. Любимите ти песни от 90-те. Само по

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

past behind, cause that's the way it's done. So keep moving.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

са 2000-те. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по

Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg. Енерджи 2000-те.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, да чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Любимите ти песни от 90-те до днес. Само на едно място. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно.